Ole ua toa iwa minute o na tāle li tu la su maltasi le nei afiafi o la stofi le nei sufa o me lua filus muleono e tu fatalo fatu mlanga falo alo pa iro tato du o mfeo mo tato fatalo launga o tato ta upu tato fari uli u nei afiafi e au natu la tato tue e u tue manatua aso ia o taisamo a o tato putupua e manu ta ferua i e vai tau o lea lau te fia fisili atu tato du e la tuye ma sani ona mo mo feo ai mo mo va fu ine ir va sa va imo por e por va fu ir va o tu tuile mo ma sa mo a ani me ma sani tu pu i va i a le nga tak te mi fa ta ni va ta mi fa e o fu fa ta ni te mi va a i am ta mi fu la wa lu va i am ta mi la ta nu o a la so am tala mai o experience out as you fatin no mesa tu puna vai tai tato fa so ai ne ya fi fi wow lo te mantu tai mi fa to ata to ta lu ila va ta ti sa un ta teru so va vai te mina le te re titi ya au va ai sa ye te mina au le o lim lim ta u male ma pu le ono sa ye ila mo si va ala hiti ya ila mo si va ana ta u ma du an tava aye ina rue tau ma ru to to ya ama furi ya to ya ama furi ki tu vole pe ona ile sore o sa na to ta ofo ya per tu la tu de wa fun fat mo va aye la va a a termina la fo e fer wa ile va ana ta ola ti ti ma i ya ore anga to ala la ti ba ni ta ti ti ti ya ana ro mata mata i te mi fitau ye ile tu sale alu la ya lu ile le blim taulo ti ti ya fitau mal mal ti ti jam ini la sau mo sapo yang ipo ha ya termina nai ifi fi tanga taulo ti jam ini wali umi ana ro ai taulo ha ya al le blim taulo mal pulo ifi fi si umi ya tona ro va e ila vai termina ai fo isi va ana sau sau asai o ti ti ti ai fo ya ai me fi fi tanga taulo mal isto ina e salta uma fta pa to no vana o le sa moe a ura la lauta pa ai le wafure mur fa dua e ya lu le va e fta u ya ta no va bro to fi ura fo le sa pa a le va vi o le va ai va ya so la ngona e se te bina e lu le va sa e la ngona se pour fefe pour se ah oui c'était bien chaud ah chaud le finalement au loin il y a oh faut y aller ah ah ouais mais puis sur la route ah sous mata vari sous dans la téléphone ah dans la téléphone